pēnā tō tūla tā wānatara tū tūpū nui kua mai ki whanakonongo ki ai ki whāi tāpū nei mā tākup singa mai tā mūtaka inā ngā hako mai tūai tā tūru ki hao fōu koe aho lūtū a ke hongo furuma whā ki mahina nei hā koe tāpā tā ua awhi moe ua furuma ono a tō tai whaka ui ki lau tūru nei kua tā usia ia tā tūla tā wānatara tū tūpū ki lā tā ia mai whāi tāpū nei a mamna ki mai ki whanakonongo ki whālua tāu whakailoa Maia he kautaha a PME Niwi tō tuku atu e tau whakaroanga nei ke he tau mga hoi ni hanga ua atu e tau tūru ki ai tau mga kuku e mua ma tau mga kainanga PME Niwi a nei ne whai whakanonga nongo tū mau mai a koi ki ai.